Banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be, banga yo be